ne tumele tache na te tat tumaya bakun ye kach paya din ke te tat rusaya murta tha jani.